チゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこい、イエーチゲだあファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこい、イエーチゲだあファンキーだ。

0: エス、こっちはレオパルドン。俺たちが使うのは2本のマイク。
1: ユーが使うのは2本のスティック。
0: 全国のケンジさん、
1: 全国のニエヌマさん、
0: ついでにそこの金は王様のお話を無視すると怒られるぞ。 Here we go。
1: スモールなボールをロールしてくろう。クリーン本じゃねえでケツのヘッドに持った。 Please go through it。 何が邪魔してもキープゴイン。向かい風

感を感じ立ち上がる。心の壁を取り払い、自由なマインドとあふれるソウル、スピリットを心に宿した。力を合わせて頑張れる。みんなで一つのことを成し遂げるために、お互いを褒めたたえ。